Mysteries, Udolphe misericordiae tu ad uti, et a peccato simus imper liberi, et of omni perturbatione secordi, expectantes, beatam spem, adventum sa.

In Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificat.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Satantum digredo, et sanat